अमित पिनाई लिनु सारकावा गुह डाउट सुन्दाइ तिदे मान पोंड नुकाते मान पोंड पोंगिनी बत्ता दाउ डीजे का Pengka hada sundai titikio marang garang do memelohau seran lagi keriket tumanusem tumagak. Marang garang kakamu melohau om seran keriket tumanusem tumagak negindo ka.